leita to foloa. Mule oe. Ya oe. Oye uma komeki. Ofema ku komeki. Ese iusu atevanya toloa. Nakas mutialo se pese fa manuia ya spana uma.

mai tu tolu a inga pasi mai mātua i whāna o i ngā e ngā solo mai e. O le mea pola le nā o te iloa lava e whawhetai le alofo o le atua mobi i le atua na mawara mātua wano. Ine atua e whakmanatua i

O le tātou waka Amerika yona ni tai au, whaitau ina ai le tusi al apostolo Paulo le kareisie Filipi, ronam tāu pue whā. O le alofa o le kareisie ia Paulo. O le nei, o usoe, oe o te alofa manau nau iai. O lo fia fia, ma lo upale le au pele. I whaapea ona tua mau o utou i leli. Ote ai oi atu ya evotia. Ote ai oi atu fo'i ya sunetu. Ia tasiro la manatu. Ileli. Ote fa atonga atu fo'i ya te oe lo soswani fa mauni. Ia ef soswani ya te ila ua. Oe na fi nau fa atasi ma'u ili tala lelei. A toa makele mene. Manisi uma e na ngalu lue fa atasi ma'u. Oe le tusi ole ola o lato ingoa. Ia utou oli oli le alii au ole au noa. O te toi fai atu. Ia utou oli oli. Ia iloalo utou wanga malue tangata umalava. O lata mai le alii. Auana ipopole utou ise mea etasi. Ia fai loa atu o utou manao I mea umalava I le atua. Ile tatalo. Mare faa tonga. A toa mare faa fitai. O le manuia fo'i mai le atua, o lo sirisiri lava I mea uma e manatu iai. E leo leo ina ai o utou loto a toa mua o utou mafaufau ia Kristo Yesu. Le au soe, o le toi upule nei. O mea uma ua moni, o mea uma ua tauleleia, o mea uma ua tonu, o mea uma ua mama, o mea uma ua mata ngofie. O mea uma ua longo leleia. A fai fo'i o se isi a mio lelei. Po se tasi mea evi ia. Ia outou manatu natu ia lava mea. O mea fo'i wa'a o ina ai outou. Ma outou talia. Ma outou fa'a longo iai. Ma outou va'ai mai ia te au. Ia outou faya ia lava mea. Ona ia te outou lea o lea tua yonan e manuia. Awa au fia fia tele I leli. Awa au na pō nei ua toi tupu mai ai lo au tau mānatu natu mai I a te au. Sa au tau mānatu natu fo I ai. Awa le maua e au tau se ala. O te le fai atu ona o le mativa. Awa ua awa o ina au I a toa fi le mūro u loto I mea wa I a te au. Wa au iloa le mativa. Wa au iloa fo I le mau oa. O I mea umalava au te iai. Ma mea uma e o ia te au ua o au ina ia au ia o maona. Ma o fia ai. Ia whau lai mai mea. Ma ia onge mea. O te mawhaia mea uma lava I le wha maalosi mai o Kristo ia te au. Ai ui lava I lea na o utou wangarele. Ina ua utou alolofa mai I lo upopua ngā. Ua utou I loa fo'i o utou Filipie. O le amatanga o le tala lelei. Ina ua ou alu atu na I Makitonia. E le aise e kālesia na alofa mai ai ia te au I le mata upole fōa I mai ma le talia o mea na o outou lava. A wafo ia au I te Salonia na outou avatu mea na o mativa ai. Wa atu tasi ma le atu lua fo. E le ina ua ou sa ili se mea alofa. A ou te sa ili le fua ia tili ai o na ta ulelei ai outou. Ua ia te au mea uma, ua tele lava, ua atoa mea ia te au, ina ua maua ia uma ia epaferoti o mea mai ia te outou, o mea manongi lelei, o le tau langa e talia male maalie I le atua. A olo ua tua e faa atoa e ia ia te outou mea uma e matitiva I outou, e tusa male faula I olona vi inga ia Kristo Yesu. Ia I le atua lo tātou lava ta mālevi inga e whaavavau. Whaavavau lava. Amen. Ua ua lofa atu I le aupa ia uma o ia Kristo Yesu. Ua ua lofa atu ia te outou. Le au uso uma ua ia te au. Ua ua lofa atu ia te outou le aupa ia uma. Kai siri lava I la atou o I le a inga o Kaisaro. Ia ia te outou uma lava le alofa tu noa lo tātou o li ia Yesu Kristo. Amen.